0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تكملة المحبة تكميل الناموس.
1: أكلا أسان جس إنكوا البل نسكل كم كيكا أنا دينين كرسينا نما إيني جس أدوى سنغا باليدي نيس إمبلين ناموس إلا الكمول مولي نكيلون بين إرين الكمول مولي مرة إنجس باليدي جويني أبدين سورسي جويني ديني سيالان إنان جويني مرة دوانا دين دين براسي أكويل با إلا دوك الكسي نما إيني ينس باليدي ألان دين سورين جويني كي ندينين جويني كي إلا ألون فين جويني ngayi idinna indomong alela mingwar ela namus alinka mungas alkomol mone ngayi idinna ela wosinga kayina lompe kwa dingi si ala jawba na ala juluba na duontong ala jeriba na pie ala jaba kenama yenge na nyet beleng alkomol moli na innama joyingi ke aljoyingi yei wari waraba joyingi akeba udonga nyet albakusege na dok osoges kawal kundu neskel kam bano gina corona ko nama kenga nasdain beratabu kago nakagil ay mahabba namusiyasi komol molfi kenga alan kagil ay gispali di al imbeleng mahabba tukmila namus inal maizim kwa adi namus muqaddasi kengwa singa muqaddasa le na in aigis falidi na mais rumia le falidi rumia sabele na den aywena ule na maskei na falidi kernga na kidok aba illo nan na musikalon ki kuo te yang ele ruhi ile na madok gay na skain surngam falidi alan ke la doratu ko na kusenga sekundi na masdo kain rumia sabena den aya wena ongal ile na mais falidi kikai anna musin ere kilom ping ere na duldin kweji al din sur lejain na mas do grumia sabe palidi na deng aya wenga awna aw marangbel na ko na kagil na musin ere le na kain adangan ere le la kain udongale al kikau kina musin ere na kijuru kau zihnian ay gis palidi kina musin ere na khatia kai alim beleng al duldin kwe wala kain ngereng ay gis beleng al kain udongal kikau kain surngale rumia sabe na den aya wen auna is namas pil na namusin beleng asale ne sem beleng al tey na adili ay na gisin beleng al ilnangi na wori maraji duldin kwe al illong alang inne lan jalung na kila dora jol na muske ngana dora ngain idin al yei ay sen kiwa siran komol molle na alang yesi jirmo nakin al yenge namusin ken jeringa wala maayira an namusin ke nyenge na mezi si pali di asan jalung ay ning jayin ki njayin ale anan jiga nga nyet nyenge na inal kurwey alan si jotoyengo kusenga si wala asan katia si jotoyengo di surdiyo na iladika al daafi ngayin al duldin kwefi na toying asan ken kusenga si tuga jawi indogal miyari marayina na mako na kagil ahadad di wo ay gizbeleng na mezi mkwa in al nimay kima sing ere yasunge na ene na mespali di din dora ailong na din gaya ailong din su na mespali di lompi njwengi na din njwengi ene na maske ine do pali di ki indora aba entari nga sin nalanjong inal wasile di woy na altarasi na komol moli alan ki indora jo na inal yeyi na do gaya ene na mespali di nima ailong al kikote yang angere na enkai al mojizi ki kilmang ere al jimu minjang na alang intari si ja ki din kilmang ere illa nama ay derin namez imbeleng al wilada diwo en namez do fali na wilada diwo kai ki kuote yang angere namez do fali namez wasipen pia ad gedimle namez ektibarata pi nubuyat nabuyat kipkis kwa namez imbeleng lompia kwa ken kuldinga si minisrai si asa yin kwa ka agilang ani di wo na ila alan ku yin kuwa ga ki wanga na alan diyan diyo ke na alan arang duy kilma didong ereng. Na engalong ba, alki nino undul, ila alki kilmang ere undul. Hasqiyal, sito teletin, na deng aya, sito ushirin. Namayas pali di, ke namayas kuli yaj biile di, asan jwa ingi jalong. Min diyo ereng, nangiz wasiwen fiya armi ale, na kaisi narising, mayang kuwa ke la uru al undila, kilom ping ere, al ilong alantaraz bayin killa, ben israeling ereng, ila tong le yahudi ale. Innama addehid jadidi na inelang kwa, na armiya wad teletin, wadu teletin le, namadok kwa, ay kwa, ide namadok ahadi ngere kwa, adiwa alde ngere kwa, namayang kwa ingal yey duingat, al kaanda, kwin kuldi ngantong, al yenge kila sogale ben israel, na asa wa, kalumpi ang, na duin sharia le alwad, kien kil mangan diyo nang rimmeng enga, kien ogo nga le, aesa yungwa kalan diye lompi, marra yeng, alam kuin kuldi ngage, nama armia, wado teleti le nyana deng, aya talato teleti le. Ene nama kona kagil, adiwa le aigis palidi, nama yungwa kwa lompi, al yei, na ding at piha kini mang ere, di wale ki maning ere yasul misile nama isin piyakin al jayi wang alage ba al jayi na dora tokdui di ki joingin ere abad joingi jayin alba kusengan taura jayin na in al jayi woy na jayi wal diyong ere ilay na al komol moli alang kilasi nyedding taura jaren din kilma alang si kilma yang a jayin bane dido ila al yanga na toile kenga mara ini alang teyeng aleko kilom ping ere al ilong asan kalon kan kel mangale alan ki wonga ken ki kotenga na ina liyi aldi woy ina na mas pali di wo ailon alan ki latinya kilon pinde jwengi na mas imbele kina sharai ngage na kike la koranga alan jo aldi dulding ko jang al ilon al karaba kay nasin juri nas diwo jawli ki kotela na kotela al yenge na ke la doraja ni alon pikwel na en al yai na ilon alon duldin ko evia ina namus na mai mahabban falidi na mahabban mutlaq ingis falidi marra ay gis belen ki kotenga ngereng arwal muqala ya na rual qudus lege belen na mai falidi asan jalung longa ay belen na din kil mang tulling aylong Nijal mumin jang. Ene namai se nga falidi. Kini wa musi ngere nga kenge skora nga falidi. Asan jalon tilka iya nga aylong. Alji duldin kwe jang. Ne kini suluga aynilong. Alan kerek di wole jang. Din jay li al mumin jang. Ene namai se mbeleng. Idi ngun. Ne ene wa mus. Inga la lomba. Alke jisi jesel. Marra. Inga la lomba. Al kilmang daybingi. Marra. Di sur le kilom fiing ere. Al yei na domongi. Al yei mingi den kwezi. Na ila al ilong. In al ilongi na sur. Na sur. Na marra sur alayba. Al yei na kuwi. Na ji alangi. Di sur sidongi nelan teyejei. Ngayeng. Hili na teyeba ki teyekei. Na rubing tulle alayba di sur. E nama espali di ke kilmang ere. Nama yei na jirgin warrigo al kering kami na timbit kaming. Nayeng kaming. Al jwengi yei na skila si komal mpi. Marra kila kwal kila dora kanya. Naki surin dora kanya ba naki kote ngan dora kanya. Rumia temenia ndenga ya talata li arbali. Nwa kwa ki al ni nkangasa kuro kain asan kuro. Na marra kai al kergeli. Tari na musin tale na niman tale na mainang alang aisi putokai ki kurong ere. Na ki tari nga ngere al kuldiang kwa kang. Na kai alang tari nga taurang isi na diong isi etamidenka. E namadia saa nilega limbeleng. Al tari ki kote yangangi. Amala rual kudus. Ingogal mojizi. Namadogala ibeleng. Al firjei. Al tari duldinkwe. Al yepi in al tenel. Ene namapingi di. Neski wangasi se fali di. Ahdi wole. Wala tokit. Ahdi jadid le. Namais fali di. Kidin kilman ire. Alji duldinkwe jang. Al ilong. Alang bagija namusi. Ki mahabbang ere. Lomping ereng. Na ene dok. Namais komol mol fali di. Kien dora asan jalung lompi ken gwenginga ay long alan komon molage na aisa kwa alan kote yangan dorale jo deling lay hine namas lompi gwengi pali di nangisin pali di aljay na kote yangan ding surjingi na nyay nagi jisi rute ye ini wala ruo kudus ini in namadok nyanga na rumi alerizing kona kagila igis kwa ke mahabang ere alki kuldingan kwa kang na kem udonga na den daraja na mahabba lomping na din suring ereng aigis pali di alanji ninjang na rok teye jayin na alang kintarija ingalgi ye lompi ini abataraz janni rompi ye mbeleng alang dile kote yenga bungol din kil majial duldin kweja na kila dora ki kote yengang al yeyi nantulenga ja na mkomol moljang na ila aling keria kote yengang kwa wala samara rual kudus inama ispali di asan jalung kaina intarasi alanji nilan jalung marra san juwe nge jayin kilom pingere na in al yeyi na iski koranga kergel pali di jal duldin kwe jang sani kwe na jang kin jayin ale na kin tari ngale na kin kilman tari ngale alan taras jandi nama yeyi na isbol iskwa nama yin kwa ka al yeyi na kuote yengang doradu ang na lugo tengan doradu al yeyi na salami na in al yeyi na kurray na in al yeyi na lutfu wa salai na al imani na in nama yeyi na isjibeleng alan se taafuf jayin kangi karaba kusengang irengalan karrajaungi in nama manele kwa gal galati ale galati akamsale na denga edine no shiri na talato shiri le nama sin kwa ini al jel na jagil bolis ay kwa kiktin ker jayin ale aisa beleng gwengi lomping ereng ay long alang komol moli ki illa dora al yeyine enkeria samara ru ine namay simpali al kikin dora janni na kay alanja na musingere namay spali di alang kakire jaring na in al yeyina kwa alang kinin dem fuldung jo ine namay na musim bele beleng namay simbeleng na aw na na kwa waw na na alim na waw kwa namay spali di kay asanjalung sheriyem bele ay giz nong na ine ay giz beleng al yeyi nagal illa kwa udwa keringa wudwa kerngal kwa namon namuzin kwa na ina al mahabba kwa na mahabba ay gis kwa al ghaayay na ghaaya kay asan jalo na wamis ay beleng na wasaya ay kwa kerenga nompi na magis innalan beleng alan kayin udongale taras kanni al yey na namuzin beleng ay kerea namuzi al muluki kerea namuz al hurriya na kaangi na innalan kamya alan ji taras jo na taras jo al yey na lompi kweel alan si jidwe ngi jayin abas jwe ngi jayin din surle na lompi le na kile illa na mayay na komol moljang na illa yay na lompi kwe na nde kwe kwe lal din wong adempia ala nye wayne jisi jofo illa na ngi nes beleng iding nes imbeleng al komol moli ingala lombak toy kwa jiti ne diwo tule al yay na nyedding inne lang ele inna magis pali di asan jwengi jeng duonas jwengi kilma keba na dengi se akwelba ye albes illong al lompi ng dorang karrake na duot na dokila ko senga si iringa lompi min war kwa alan duanga juluba na alan pianga jaba na alan dutisi ajauba na alan kingi si bagija kila nyet na mayenge na ispali dia asam alang de mahabba janong wala inalye na jisi pali di mahabba ay gis beleng ingala lombal ki koranga awi alki doratogi alan si gwengi njengel di sur les ay ene na ispali di asam ngnelan janong al gwengi yei nas udonga si komol molpi na bas gwengi ajaimba alba lomping den karrajeng alba lomping karrajeng alba yei na rubala lejeng awunas joengi kayin alangi lompik yongasi tarasti kayin sina kirsing marra idingis kirsing alang karra abongi ba alang dakki bel nas kiw lomping bele tulle aygis beleng na kayin si asan kage insi na marra alang bel na bagil ale lomping kwa abagi kabwengi na kuin domo nga beya alba taras banni namais dogin kwa aba kuin wasi nga si sebeya alba ye na duin dora banni aba sur nga si boengi na kiengi si boengi al ye na duin dora banni ke nama bele nga songa tulle nga ge asan innen kalung lompi al ye joengi kweel na joengi kile na dele osoy na kiborai nagal kitinkir ke nga nas tabunkago
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية. والحلقة دي الليلة بتتكلم عن شنو هو هدف الناموس أو الشريعة.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تكملة المحبة تكميل الناموس.
1: أكلا أسن جس إنكوا البل نسكل كم كيكا أنا دين كرسينا نما إينا جس أدوى سنغا بالدي نيس إمبلين ناموس إلا الكمول مولي نكيلون بين إرين الكمول مولي مرة إنجس بالدي جويني abadi sursi jwengi dingi si alangi na jwengi mara duona deng dembara si akwelba illa dok alkose nanama inye ines palidi alandi surin jwengi ke na dingi jwengi ke illa allomfin jwengi ngayngi idina indomong alela mingwar ela namus alinkam alkomolmole ngayngi idina illa wosinga ke ina lompe kwa dingi si ala jawba na ala julluba na duontong ala jeriba na pie ala jaba ke nama yenge na nyet beleng alkomol moli na innama joyngi ke al joyngi yei warin waraba joyngi akeba udonga nyet albako sege na dok osoges kawal kundul naskel kam bano gina corona ko nama kainga nasdain berata bukago na kagil ay mahabba na musiasi komol molfi kainga alan kagil ay gispali di الإمبلين محبة تكمل الناموس إن المايزم كوا أدي ناموس مقدسي كم وسينا مقدسة لي نا إن أيجس فالدي نمايز رومي علي فالدي رومي أصابي لي ندين أي وين أولي نمايز كي ناس فالدي كرنا نكيدوك أبا إلو نان ناموس كالون كي كوو تيانان إلي روحي إن نمادوك جاي ناس كاين سورنان فالدي ألان كي لدوراتو كو نكو سنة سكوندي نمايز دو كاين Rumia sabena deng aya wena ongal. Ine nama espalidi. Kikai anna musing ere kilom ping ere na duldin kweji al din sur lejain. Nama es dog rumia sabe palidi na deng aya wena au na au. Marangbel na kuona kagil na musing ere le. Na kain adangang ere le wala kain udongale al kikau ki na musing ere. Na kijuru kau zihnian aigis palidi ki na musing ere. Na katia kai alimbeleng al duldin kwe wala kaining ereng. Aegis beleng al kain udong al kikaw kain surungale. Rumia sabe na deng aya weng au na is. Namas pil na namusin beleng al sale na isi beleng al teyayi. Nang adili ay nangisin beleng al ilnang ina wurigi. Maraji duldin kwe al ilong. Alang inna lang jalong na kila dora jual namus kaya nga na dora. Ngayin idin na al yayi ay sen kiwonga sirang komol molle. Na alang yasi jirmo na kin al yenge namusin keng geringa wala maayira an namusin ke nyenge na mezi si palidi asan jalung ay ninjayin kin jayengale anan jiganga nyad ninge na inal kurwey alan si jotoyengo kusenga si wala san katia si jotoyengo di surdio na iladiga al dafi ngayeng al duldin kwefi na toying asan ken kusenga si tuga jawi indogal meyari marayne namako na kagil ahada diwo ay gis beleng Namazin kwa, in al nimay, ki masing ere yasunge, na ina namaz palidi, din dora aylong, na din gaya aylong disu. Namazin palidi, lumpin jwengi, na dingin jwengi, ina namaz kainas do palidi, ki in dora aba entari nga sin nalanjaw, in al wasile diway, na al tarasi, na komol moli, alan ki in dora jo, na ina liyeyi na do gaya. Ina namaz palidi, nima, aylong, al ki kote yangang ere. Na enkai, al mojizi, ki kilmang ere, al ji muminjang. Na alang intari si ja, ki diin kilmang ere, illa nama ay dering, nama is embeleng, al wilada diwo. In nama is do fali, na wilada diwo kai, ki kote yangang ere. Nama is do fali, na is wasipen piya, at gadim le, nama is ektibarata pi nubuyat, nabawiya kifkis kwa, na is embeleng, lompi ay kwa, ken kuldinga si, minisray si. Asa yin kwa ka agilang ani di wo. Na ila alang kuyin kuwa ke kiwanga. Na alang diyan diyo ke. Na alang arang duy kilma. didong ereng. Na engalon ba, alki nino undul, ila alki kilmang ere undul. Hasqiyal, sito teletin, na diang aya, sito ushirin. Namayas pali di, ke namayas kuli ej bile di, asan jwe ngi jalong. Min jwe ereng, nangiz wasiwen fia armi ale, na kaisi narising, mayen kuwa ke la uru al undila, kilom ping ere, al il long, alan taras bayin killa, ben israeli ngereng, ila tong le yehudi ale. Innama addehid jadidi na inelan kwa, na armiya wad teletin, wadu teletin le, namadok kwa, ay kwa, ide namadok ahadi ngere kwa, ahadi wa alde ngereng kwa, namayon kwa ingal yey duingat, al ka anda, kwin kuldingan tong, al yenge kila sogale ben israel, na asa wa, kalumpi ang, na duin sharia le alwad, kien kil mangan diyo nang rimmeng enga, kien ogo nga le, aesa yung wakalan diye lompi, marra yeng, alam kuin kuldingage, na ma armia, wado teletile nya na deng, aya talato teletile, ene na ma kona kagil, adiwa le aigis palidi, na maizun kwa lompi, al yei, na dinga at piha kini mang ere, di wale ki imaning ere, yasul misile. Namazin piyakin, al jayin wangara ageba, al jayin na dora tokdui di ki, joingin ere, abad joingin jayin, alba kusengan taura jayin. Na in al jayin woy, na jayin wal diyong ere ilay, na al komol moli. Alan kilasi nyedding taura jaran din kilma, alan se kilma nga jayin bane dido. Ila al yanga, na toile kenga. Mara ine, alan teyenga leko, kilom ping ere, al ilong, asan kalon kan kel mangale alan ki wonga ken ki kote nga na ina liyi al di woy ina na maspali di wo ailong asan ke latinga kilom pinde ngwengi na mazin beleki na shara nga ke na kike la koran alan jo al di duldin ko jang al ilong al karaba kay nasin juri nas diwo jawli ki kotela na kotela al yenge na ke la doraja ni alon pikwel na en al yai na elon alon duldin ko evia ina namus na mai mahabban falidi na mahabban mutlaqin gis falidi marra ay gis belen ki kote nga ngere arwal yani arwal qudus legi belen na mai falidi asan jalung longa ay belen na din kil mang tulin ay long nijal muminjang ene na may se nga falidi kina musingere nga kenges kor nga falidi asan jalon tilqaiyan aylong alji duldin ko ejang ne kin suluga ayni long alan kerek di wole jang din jayli al muminjang ene na may sembere idin ngun ne na mus ingala lomba alge jisi jesel marra ingala lomba al kilmang deybi marra di sur le kilom fing ere al yei na domongi, al yei mingi den kwezi, na ila al ilong, in al ilong na sur, na sur, na marra sura laiba, al yei na kuwi, na ji alangji, di sur sidongi nelan teyejei, ngayin, ili na teyeba ki teyekei, na rubing tulle alaiba di sur, en nama espalidi ki kilmang ere, nama yei na jirgin warrigo al karin kawin en timbit kamming, na en kamming, al jwengi yei na skilasi komal mpi, marra kila kwalke la dora kanya, naki surin dora kanya ba naki kotengan dora kanya rumia temenia ndenga ya talata li arbali nwa kwa ki alni kangasa kuro kain asan kuro na marra kai al kergeli tari na musin tale na niman tale na mainang alang aisi putokai ki kurong ere na ki tari nga ngere al kuldiang kwa kang na kai alang tari nga taurang isi na diong isi etamidenka in namade sa nilega limbeleng al tari ki kote ngangi amala ruwal kudus ingogal mojizi nama dogal ay beleng al firjay al tari duldin kwe al yepi in al tenel ene nama pingidi neski yungasi sefali di ahdi wole wala tokit ahdi jadid le nama espali di kidin kilman ere al ji duldin kwe jang al ilong alang bagija namusi ki mahabbang ere lomping ereng na ene dok nama eskomol mol pali di kien dora asan jalung lompi ken gwenginga ay long alang komon molage na aisa kwa alang kote yengan dorale jo deling lay hine namas lompi gwengi pali di nangisim pali di aljay na kote yenga ding surjingi na nyay nagi jisi rute ye ini wala ruo kudus ini in namadog nyanga na rumi alerezing kona kagila igis kwa ke mahabang ere alki kuldingan kwa kang na kem udonga na den daraja na mahabba lomping na din suring ereng aigis pali di alanji ninjang na rok teye jayin na alang kintarija ingalgi ye lompi ini abataras janni rumpi ye mbeleng alang dile kote yenga bungol din kil majal juldin kweja na kila dora ki kote yengang al yeyinan tulenga ja na mkomol moljang na ila alin keria kote yengang kwa wala samara ruwa al-kudus, inama ispali di asan jalung, kaina intarasi, alanji indi lanjalung, marra asan juwe inge jang kilom pingere. Na in al, yeyi na iski koranga kergel pali di jal duldin kwe jang, sanu kwe na jang. Kien jang ale, na kien taring ale, na kien kilman taring ale, alan taras jandi, nama yeyi, na isbol iskwa, nama yin kwa? Ka al, yeyi na kuote, yengang doradu ang. Na lugo tengan doradu al yeyina salami, na in al yeyina kurray, na in al yeyina lutfu wa salay, na al imani, na in, nama yeyina jibeleng alan se taafuf jayin, kangi karaba kusengang irengalang karrajaungi, in nama manele kwa gal galati ale, galati akamsa le, na denga edne no shiri na talato shiri le, nama sen kwa, ini al jel na jagil bolis ay kwa kiktin ker jayin ale, aisa beleng gwengi lomping ereng aylong alang komol moli ki illa dora al yeyine enkeria samara ru ine namais pali al kikin dora janni na kai alanja na musingere namais pali di alang kakire jaring na in al yeyina kwa alang kinin dem fulblung jo ine namais na musing bele beleng namais beleng na au na na kwa waw na na alim na waw kwa namais pali di kai asan jalung sheriyen bele aigiz nong na ine aigiz beleng al yeyina gal illa kwa udwa keringa wudwa kerengal kwa namon namuzin kwa na ina al muhabba kwa na muhabba igis kwa al ghayay na ghaya kai asan jalo nawamis ay beleng na wasaya ay kwa kerenga nompi na magis innalan beleng alan kayin udongale taras kanni al yey na namuzin beleng ay kerea namuzi al muluki kerea namuz al hurriya na kaangi na innalan kamya alan ji taras jo na taras jo al yey na lompi kweel alan si ji juwe ngijayin abas juwe ngijayin din surle na lompi le na kile illa na mayayi na komol moljang na illa yayi na lompi kwe landen kwe kwe laldingu adempia alang nyewayi na jisi jofo illa langi na isbeleng iding na isimbeleng al komol moli ingala lombato ikuwa jitine diwo tule al yayi na nyeding inelang ele inna magis pali di asan juengi jang duona juengi kilma keba na dengi sea kwelba ye albes illong al lompi dorang karrake na duot na dokila kusenga si iringa lompi mingwar kwa alan duanga juluba na alan pianga jaba na alan dutisia jauba na alan kingi si bagija kila nyet na mayenge na ispali dia asam alangde mahabba janong wala inaliyei na ispali di mahabba aegiz beleng ingala lombal ki koranga uwi alki doratogi alan si gwengi njengel di surleze ine na ispali di asam inalan janong al gwengi yei nas udonga si komolmolpi na bas gwengi ajaimba alba lomping den karrajeng alba lomping karrajeng alba yei na rubala lejeng awunas joengi kayin alangi lompiki wangasi tarasti kayin sina kirsing marra idinges kirsing alang karra abongi ba alang dakki bel nas kiw lomping bele tulle ay gis beleng na kayin si asan kage insi na marra alang bel na bagil ale lomping kwa abagi kaboyengi na kuin domonga beya alba taras banni na mais dogin kwa aba kuin wasi nga si sebeya alba ye na duin dora banni aba sur nga si boengi na kiengi si boengi alye na duin dora banni ke na mabele nga songa tulle nga ge asan innen kalung lompi alye joengi kwel na joengi kile na dele o soy na kiborai nagal kitinker ke nga na tabun kago
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976559 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده من الاتراديو سمر دوت كوم mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية. والحلقة دي الليلة بتتكلم عن شنو هو هدف الناموس أو الشريعة.

0: yanga kalong kido kain surung alero bante yanga kang bansin sur a salam dakhil kain kilmangan kitong ale namando kain afkar ale na kain sulukale bansin surung asikanyinti na dok duo bara sikaliam fiba na dok bele sibang dok kiseng a kirsing na duo barangom bele bele ansin julelba na fienga ankoba bang unse ke dan tasle kinjenga na mayage island king asitumol nali magaranden dio ke kido gasa gut kau namadok kundula esam binga si kawar belenga tulenga alka na kelkam namadok in songa tuni alang dok kundul nas dok denga rakeringel suluka kinana mang ana mang jeng tulesi banem fe na maya sokwa sur joengi sensen kein na setrike a sejeke surungantasle nandok gila keba surungantasle kwa surunga sibaski tuling kitirele nansi asokawe u idaldi mbara fe abansin asojwa nan kurrojani tarenga tuling da seji yumong dog nansen dog jolngeti kwa salang nyetting riaking a inamayei narok utonga kidana man kinsuluka si motada dage kianga namayinga ge tabi gadi melana bang asa jayinga ke ba ela namaye asagal kilmangam fuyinke na do gutonga jitinga si majidem fe na mela tabi akwel bande en kirsingo idin kida en terki songangere baye kayfa naslok berro les rakis en gindela lanjane pal ijabe si banenke na san utulenja sikiwi kiburai na madok tolasi dolfawi na dok nama dog liale asikir kay ana stolle katko etti namanin tabunko
1: dimbele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal welaleng ingwa oto ndenyo mili abagal kelneng kwa suluk berro matining duo kena deng arrang matining duo kena deng arraramba kiati ngwalang madin kuosi ko algilonfi ini alan kiyan se arifin ka madin zatu bantulle kangi idina asan duo duo long jikai ko dinga le jang nal jang jago
0: barfatay barfatay ingwalan de ang arakarang ko te ang ases are anka ko te ang namay ngage laki ngase jay ngatulle ngenya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlageng enjaying embarakan de enjaying la jaim bamarang tadrijian na kilomfin hekma lomfienes badreng del alantaga ala rual qudus den yo sakineng na rual qudus de enjaying ku teng akin namayeng age aylaki ngasi diwing in alan diwo jang diwo aylong insimen ke dering ala kering duo minnas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sing kitabun koronga kargiti na utongal kaw min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidia na mang kharji taral wayge nas kolomba kayen ta sorofata ungan sengale sengale la kayen wala sengale kayen ba maranke lom fenden ni mana baraka eta drigian kiden ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokilom finden ni manamaye na kingasi jendi wene titi kijumanke ankoranga na dok alkilma nyeting lom fisi janni na dok unsengere defa jindel kisense lom fibas asofi kinjengale nangi rooming ni titi yisi koranga kidgis faliti alang ni ma khassa jumong ki jayang to le alang taga jiduo ka kire jang alang asang herra jayang ki jayang ale
1: ki gavale
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة وبحكمة أبعادنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن البارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج بتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل الأبطال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده